0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne å være spørsmålet hjertelig velkommen til denne timen her på Radio Kos. Vi skriver fredag 26. juni kalenderen, og det er meg og deg den neste timen frem til klokken blir 10 nå i første omgang. Og klokken 10 så får du sånn igjen i studio. Vi åpner timen i dag med For David og Marlene Wells. Vi skal som alltid vanlig kikke litt på været. Det gjør vi cirka så rundt klokken 9:30. I tillegg så kommer vi krydre det hele med masse herlig flott og variert og god musikk. Vi bare beveger oss videre. Vi kan for så vidt nevne noe av det du har ventet den neste timen. Tina Charles, Roxette, Chris Norman, Candela, Robbie Williams, Johnny Cash, for å nevne noe. Det som nå ligger først på klar på våre spillelister, det litt lokalt ifra Tommy Fredvang. Og her skal du få melodien Hjertemedisin.

Der fikk vi Tommy der, med Malin Hjert Medisin her på Koseradioen, Radio Kos. Ja, kanskje du en av de som har vært på Gladmaten i Stavanger, gjerne i går eller dagen før, eller kanskje du skal i dag eller i morgen, hva du vet vel jeg, men foreløpig så har i hvert fall været, har de hatt været med seg i alle fall. Masse herlig flott, god mat å få servert, så har du ikke vært på Gladmaten allerede, så et lite tips. Legg gjerne en tur innom der i løpet av dagen i dag. I tillegg så kan vi også innom fredagsansen på Radio Kos i kveld 22.00 til midnatt. Men nå, Johnny Cash.

0: fire.
1: Der tolte Johnny Cash ut og Ring of Fire her denne timen. Vi skal rett og slett minne om Radio Kos og Facebook. Du finner Radio Kos på Facebook. Det var det søget etter Radio Kos I søgefeltet. Og vips, bli gjerne venn med oss på vår Facebook-side. Da søker du bare etter Radio Kos. Det som nå klar, det en kar som for en tid tilbake var vel på Fore som har spilt, hvis jeg ikke husker helt, helt feil. Uansett, Robbie Williams har I hvert fall vært på Norges besøk noen ganger. Her skal du få melodien Angels.

Der tonte Robbie Williams ut og melodien Angels denne fredag. Tenk vi kom til slutten av en obligatorisk arbeidsuke. Kanskje da du har fri I helga og skal kose deg med venner og familie. Kanskje du skal kose deg med fotballkampen I kveld. Norge skal spille mot Frankrike. Kampen den begynner vel, det klokken 9 begynner, hvis jeg tar helt feil. Jeg må bare si at personlig så skal jeg I hvert fall prøve å få med meg begynnelsen. I hvert fall første omgang, om ikke annet. Men nok om det, for fra 22 til midnatt så det jeg som styrer det hele med fredagsdansen, altså fra 22.00 frem til midnatt her på Radio Kos. Apropos fredagsdansen, der får du håpelig mye herlig flott dansebandmusikk, og vi skal da til litt svensk, og en svensk danseband dette. Svenske Candela og Malin Galen I deg.

Tontulene er nå snudde. Melodien Rose Garden fikk du servert på Radio Kos. Du finner oss på DAB og nettradio døgnet rundt. Og sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, som radiokos.no. Nå, Chris Norman, mine damer og herrer, her skal du få Midnight Lady.

Tornsjø Rockstedt-hude. It must have been love denne herlige tiden. Meg og deg deler ihop. Ikke glem fredagsdansen I kveld 22 til midnatt. Etter meg så får du Sonja Eike I studio frem til 11. Så kommer Jostein I fra 11 til 12. Og så Ingvar Kjell som har gleden av å starte ettermiddagen på Radio Kos. Fra 13 til 14. Og så det Good Old Days 15 til 16. Så får du Sonja en tur igjen fra 17 til 18. Terje har med seg en herlig bunke country fra 18 til 19. Jostein fra 19 til 20. Sonja fra 21 til 22. Så det meg og deg som avslutter det hele fra 22 til midnatt.

Der fikk vi Tina, Charles og Jenner med en herlig god låt, Baby Love. Da skal vi bevege oss videre med. Vi skal få med oss Kurti Larsen I duett med Unni. Og en nydelig låt, for det du og jeg titlen på denne herlige låten.

Der fikk vi Kurti Larsen det i duett med Unni, og du og jeg som tonte ut her på Koseradioen. Radio Kos, sjekk oss gjerne ut via våre nettsider. Det radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio. Du finner også diverse praktisk informasjon om og rundt Radio Kos, blant annet hvordan du kan være med å ta driften av Radio Kos. Men nå, en klassiker til Pussycats og Smile.

Der fikk med Pussycats og Smile Charlotte. Jan Einar I studio. Jeg skal runde av denne timen. Timen går hovedlig fort med masse herlig flott musikk og koselig litt drøs. Personlig nå så tenker jeg det blir nok jeg pakker kofferten litt tidlig fra jobb I dag. En liten sviptur innom Glamaden for min del. Og så det fotballkampen som står for tur klokka 21. Og så det meg og deg igjen. Fra 22 til midnatt. Meg og deg har oss igjen I kveld altså. Jeg avslutter I dag med denne timen med Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Så ønsker jeg deg en herlig fredag, og så ser jeg bare på gjenhør I kveld mellom 22 og midnatt.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Dette Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette Radio Kos.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med The Shadows med melodien Kon-Tiki, og nå det Lilian Askeland som fremfører melodien En deilig dag. Håper i alle fall det blir en kjekk time sammen med meg.

that someone. Ooh, there's gotta be someone.

Da kom til vei sendere, beste. Og det er Monica Martin som skal avslutte her med melodien Goodbye, farvel. Du må tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike på Radio Kos, som sier på gjenhør. Hei, hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første meldet ut I dag, det var Hey Pretty Baby av det svenske orkestret Simon Crashy and the Roadmaster. De et av Sveriges mest populære rockabilly-band I de 90- og 2000-århundre. Men nå skal vi fortsette med litt amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester som jeg selv har fått hørt på en countryfestival I Setersdalen for en 4-5 år siden, nemlig de Bellman Brothers. De startet opp som en duo da med de to brødrene som heter så mye som David Milton og Homer Howard Bellamy I 1968. Og her skal vi få de med versjonen deres The Vertical Expression.

Ja, vi skal fortsette med litt mer amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kvinnelig amerikansk sanger, låtskriver og musiker, og fantastisk god blues-gitarrist. Hun bor i Austin i Texas og heter Rosie Flores, og her kommer hun med Lean Mercy Fell Like Rain.

Ja, nydelig musikk fra Rosie Flores. Nå skal vi over til Storbritannia. En brittisk rockgruppe fra Manchester som startet opp i 1972. De spiller både pop og rock, nemlig 10cc, og her kommer de med melodien Deadlock Holiday.

Så skal vi ta turen tilbake til USA, langt nord, til Nord-Dakota. Og der det en dame som var veldig populær på 70-tallene, en country-sanger, nemlig Lynn Anderson. Og her kommer vi med den kjente melodien Rose Garden.

Så skal vi tilbake til England. Der det en popgruppe, eller rockegruppe, som ble dannet i 1976 i Somerset I England, nemlig navnet Raisi. Og her kommer de med melodien Such a Night.

Ja, vi skal fortsette med litt europeisk musikk, men vi skal til Østerrike. Der finnes det en rock'n'roll-musiker, fantastisk god å synge. Han er nok en litt Elvis-fan, det hører vi på stemmen snart. Og han har opptrådt I lag med Chuck Berry, Jerry Lee Lewis og George Harrison og Fat Domino. Og det nemlig Andy Lee Lang, og her kommer Melin, I Got to Know.

Ja, vi skal fortsette med litt europeisk musikk, men vi får flytte oss opp til Skandinavia og til Sverige. Der har jeg plukket ut et svensk danseband fra Värmland, nemlig Sandins, og de startet opp i 1984. Og her kommer de, melodien Tårer fra himmelen.

Så skal vi over til USA igjen, og der er plukket ut en amerikansk rockegruppe fra New Jersey som startet på 1983. Orkester har samme navn som vokalisten, nemlig Bon Jovi, og her kommer de med melodien You Give Love a Bad Name.

Ja, vi skal fortsette med amerikansk artist. Og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver og en multi-instrumentalist. Han er kjent for sine soft rock fra 1970-80-tallet, nemlig Dan Fogelberg. Det høres ut som en svensk utvandrede. Og her kommer Melin Suttermill.

Ja, vi skal fortsette med en amerikansk artist, nemlig en sanger, låtskriver og gitarrist. Han spiller mye blues og rockmusikk, og hans første LP kom i 1963, nemlig Lonnie Mack. Og her skal vi få en instrumentals melodi som heter Gee Baby.

Så skal vi over til Norge. Få litt ekte norsk musikk ifra Nordvestlandet. En countrysanger og frontfigur i eget band. Han har spilt i flere band siden 1979, nemlig Steinar Engelbrektsson. Og her skal vi få han med melodien «Vil du danse med meg?».

Så skal vi ta turen til Storbritannia, nemlig opp til Skottland. Der var det en brittisk rockband som startet opp I 1977, nemlig Dire Straits. Og de var så heldige å ha med seg den stjernegitaristen Mark Knopfler. Han var gitarist I grupper der fra 1978 til 1995, og på den tiden så ga de ut 100 millioner album. Bevar med det har hoppet seg opp I banken der, ja. Og senere så startet han solkarriere, men vi skal få han her I lag med grupper Dire Straits, melodien Walk of Life.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Daniel O'Donnell, I Need You. Jeg trenger deg, og har du noen gang tenkt å forlade meg, så må du tenke deg vel om, for at du mitt livs kjærlighet, og jeg vil gjerne vi skal være sammen. Neste som ligger klar nå, Patsy Cline sammen med Jim Reeves, I Fall to Pieces.

Det var George Morgan det. I'm in love with you. Jeg er glad i deg. Og det hadde jeg liksom bestemt meg for at jeg skulle ikke ha noe mer kjærester og sånn. For jeg har blitt sviktet før. Men når jeg møtte deg, da kunne jeg ikke noe annet. Og jeg vil gjerne være sammen med deg. Altid. Anne Breen kommer nå med I'll be your sweetheart.

Ja, dette var en brindemme. I'll be your sweetheart. Jeg vil være din hjertens kjære, hvis du vil være min. Og jeg vil gjerne vi skal gjøre det og ha det sånn I sammen hele livet. Ricky Nelson kommer nå med Lucky Star.

Dette var da Jede Nacht hat dein Augen med Chris White. Hver natt har dine øyne, og månen har ditt ansikt. Så har jeg også nå funnet en franske i samme slengen her, og da har jeg funnet fram Hélène Segara sammen med Joe Dassa, Salut.

Miller. Det var Alain Segarra sammen med Joe, der sa det. Salut, hilsen. Så kommer Patsy Rigge her nå med Lay Down Beside Me.

Ja, det var Øystein Sunde det med Frøken Bibelstrip. Herlige melodi og herlige tekst, synes jeg. Nå kommer Anita Harris her med Just Loving You.

var Oliver Barrett med Yours, Love, din kjærlighet. Og må alt starte og ende med den her I verden og I livet mitt. Isla Grant ligger klar her med You Always There for Me.

var Isla Grande. You're always there for me. Du alltid der for meg. Det har du alltid vært. Og etter hvert som årene går, så vi sammen. Vi møter både gode og dårlige tider, men vi tar det i sammen, og vi fortsetter å gå hånd i hånd. Og hele verden kan se at vår kjærlighet, den var meint å skulle være sånn. Fats Domino kommer nå med Forever, Forever.

Det var Fats Domino det. Forever, forever. For alltid. Og la meg holde deg i mine armer. For alltid, kjære. Så kommer Sandy Posey her med What a Woman in Love Won't Do.

Sandy Posey det. What a woman in love won't do. Hva en dame i som er forelsket ikke vil gjøre. Så har jeg nå klar Bobby Goldsboro her med Honey.

a twig. Det var Bobby Goldsboro der med Honey, kjæreste, og den nydelige melodi, men den litt triste historien, for hun død ifra han, så alt for tid. Så ligger Connie Francis sammen med Slim Whitman klar her med Beautiful Brown Eyes.

Ja, det var Connie Francis og Slim Whitman der med Beautiful Brown Eyes. Hun synger om Beautiful Brown Eyes, og han synger om Beautiful Blue Eyes. Og så får de en nydelig melodi ut av dette. Da, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag også, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, og så avslutter jeg i dag med Jim Reeves, After Loving You. Etter å ha vært glad i deg. Takk for nå, og ha en fortsatt god dag.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.

0: Husker du, Leif, i et annet program vi lagde, så fant jo jeg ut at vi trodde alltid at Hello Mary Lou var Ricky Nelson sin, men så var det jo da han... Gene Pitney som har lagt den og hadde den et år før ja. Men så hadde da Creedence har også en versjon av den, visste du det?
1: Nei, det visste jeg ikke. Det ble en annen stil det.
0: Ja, det ble en annen stil, men melodien det samme. Den kom ut i 1972 den, og på et album som heter Mardi Gras, og den ble nummer 12 på listene.
1: Ja,
0: men så var det Creedence startet jo opp i seien startet opp i 1959.
1: Ja.
0: Men det var ikke det var ikke brukte de ikke Creedence startet i 1964. Ja. Men det første orkesteret som ble startet i 1959, det hette Tom Fogerty and the Blue Velvets.
1: Ja,
0: altså bror til han John.
1: Så synger jeg.
0: Ja,
1: det var han som sang med, Tom som sang.
0: Han som var frontfigur da.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Heldigvis så sluttet, så kom jo han John på banen etter hvert.
1: Ja,
0: og da ble det noe helt annet.
1: Ja, det ble en helt annen stil da, vet du.
0: Ja. Og stilen går igjen på den vi skal spille nå, Hello Mary Lou.
1: Det er John synger den, Fogerty.
0: Det er John Fogerty som synger den.
1: Ja, vel.

0: ikke helt sikker på om det var John Fogerty som sang der, men han slutta jo han i, ja, for i og med at denne kom ut i 1972.
1: Ja,
0: jeg tror det. Det var ikke typisk hans stemme i alle fall.
1: Nei, det var ikke det. Jeg tror det var en annen som sang det.
0: Ja, men, venner i. Den neste vi skal spille, det nok helt spesiell. Det fra en artist som heter Buzz Clifford, som var fra Illinois i USA. Han ble 76 år gammel, han fødde i 41 og døde i 2018. Han fikk en sånn one hit wonder med en, i 1960 med en låt som heter Baby Sitting Boogie.
1: Jeg husker den, ja.
0: Husker den, ja.
1: Barneskreget
0: til å begynne med, ja. Det løy ikke så går han. Han ble nummer 6 i USA, den.
1: Ja, den.
0: 17 i England, og nummer 4 her i Norge.
1: Ja, ja. Husker han godt den.
0: Ja. Vi kjører i gang.
1: Ja.
2: My girl babysits for someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock. The baby hears the beating, man, it is a shock when he goes. A rocking type of boogie is the kind of song that makes this little baby wanna sing along. And though he maybe gets the tune a little wrong, he still goes.

0: så har jeg funnet ei av predikanten.
1: Ja.
0: Ja, han var vel predikant, Pat Boone, var han ikke det?
1: Han ble det senere i hvert fall. Han lever enda faktisk.
0: Han lever enda, han født i 1934, og når vi spiller inn dette programmet, så han faktisk blir 90 år.
1: Ja. Han var fin med seg selv også.
0: Ja, han, jeg tror ikke han har levd et hardt liv som de andre artisterne stort sett gjør. Han spilte inn en sang i 1956, heter I Almost Lost My Mind. Og den ble nummer 1 den i USA og nummer 14 i England. Han hadde ikke originalen, for originalen kom ut i 1949 med en som heter Joe Hunter. Men jeg ser det at han har spilt inn 78 LP-plater og 63 singleplater.
1: Pat Boone.
0: Pat Boone, ja. Jeg visste ikke han hadde klart så mange.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja. Men da hører vi på den.
1: Ja.

0: Han var seiker, den.
1: Han var seiker, vel seiker.
0: Ja, men han hadde fin stemme.
1: Ja,
0: det ja, var ikke noe å si på det.
1: Nei.
0: Så har jeg tog med Ricky Nelson og
1: String Along.
0: String Along, ja.
1: Hva betyr det?
0: Nei.
1: Strenge borte.
0: Strenge, har noe med strenge å gjøre.
1: Ja,
0: ja. 1963 kom denne ut. Og den ble nummer 25 på hitlistene i USA.
1: Mm-hmm.
0: Og så spilte han inn, tok han han med på et, en LP som heter For Your Sweet Love. Og da ble han nummer 20, så da økte han opp litt grann da,
1: ja,
0: på albumlista. Men en grei melodi, her kom han.

0: Så skal vi ta en av Buddy Holly. Originalen er ikke Buddy Holly. Chuck Berry hadde den I 1956, og den heter Brown Eyed Handsome Man. Men det som så merkelig her, at den ble jo utgitt med Buddy Holly I 1963.
1: Ikke før?
0: Nei. Ja, 1963. Og Buddy Holly døde jo I 1959.
1: Åja, han spiller henne før da.
0: Ja, så tydeligvis hadde Buddy Holly spilt inn ganske mye. Som lå I studio da, for da ble gitt ut Buddy Holly-plater helt frem til 1969. Ja. Denne herren som kom ut I 1963 ble jo da nummer 3 på listen I England, og den hører sånn ut.

Så må vi tilbake igjen til England. Da det Searchers jeg har funnet frem. De var jo også sånn som Beatles og Jerry and the Pacemakers, så de var fra Liverpool. Jeg har tog med en som heter What Have They Done to the Rain, som jeg synes er en flott melodi. Kom ut i 1964 og ble nummer 12 på listen i England og nummer 29 i USA og nummer 2 i Kanada. De startet opp i 1959, The Searchers, og så ga de seg i 2019. Så var det noen som fant ut at de, måtte, de kunne ikke slutte enda. Så begynte de igjen i 2023. Og til sammen så har det vært 16 mann borte i den der orkesteren. Men denne er av den originalbesetningen.

0: Der var i hvert fald slut på en live.
1: Ja, det er ikke den, det danser, det der.
0: Nej, det går ikke an at danse det. Så har jeg tog med hun som hette døpenavn Concetta Rosa Maria Franco Nero.
1: Ja.
0: Det ble jo artistnavnet Connie Francis da. Mm-hmm. Kom ut med en nydelig melodi i 1959 som heter Among My Souvenirs.
1: Den var fin.
0: Den var fin, ja. Den ble nummer 7 den på listen i USA og nummer 11 i England. Hun er født i 37 hun, og hadde karriere fra 1943 startet hun opp. Da finner jeg ut at hun var da bare 6 år når hun startet. Hun har vært barnestjerne, hun også.
1: Har nok det, da.
0: Ja. Og så sluttet hun av i 2018. Og Among My Souvenirs høres sånn ut.

0: Vi snakket om at det var John Lennon som var forelsket, men jeg tror faktisk det var Paul McCartney. Ja. For nå googlet jeg, og så så jeg at hans sønn til John Lennon fra det første ekteskapet, han ble født i 63.
1: Ja, ja, det ser jeg.
0: Så det spørsmålet om ikke det var det. Du har NRK feil i tilfelle. Men fra det ene til det andre, hun Jane Asher, hun hadde jo en bror som hette Peter Asher.
1: Ja, stemmer det.
0: Og han var en halvpart av duoen Peter and Gordon.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og de fikk jo da en melodi som heter World Without Love av Beatles, eller av Lennon McCartney. Ja. Og så fant i 1964 så fikk de en til. Den heter Nobody I Know, og den er også komponert av Lennon McCartney.
1: Ja vel?
0: Ja. Den ble nummer 10 i England og nummer 11 i USA. Og som sagt skreven av Lennon McCartney, og her kom han.

0: Peter N. Gordon var jo Englands svar på Everlybrothers egentlig.
1: Ja.
0: Ja, du husker i det første plattform så spilte meg og deg en hele del av Peter N. Gordon.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Litt med ukjente melodier og alt sånne ting. Men Leif, tiden går fort når vi spiller gammel og god musikk. Så nå får vi bare plass til en til.
1: Ja, da tar vi denne Fats Domino.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: My Girl Josephine.
0: Ja, merkelig med det at det heter My Girl Josephine, men det gjør han. Men de synger ikke det i teksten.
1: Oh, nei.
0: De synger bare Hello Josephine.
1: Ja, vel.
0: Ja. Den kom ut i 1960, den. Og ble nummer 7 i USA og nummer 32 i England. Da sier vi takk for oss. Og på gjenhør.
1: Ja, vi sier det sånn.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.

0: starta eftermiddagssändningen på Radio Kos.
1: Med kan kosa oss.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

kan være vanskelig. Å skjønne alt jeg prøver på.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av distrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bacon. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Da ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny musikktime, Sonja Eike I studio med deg. Og jeg åpner med Monja og skal fortsette med PK og dansefolket med det beste av alt. Kos deg den timen I

du har lyttet til Lasse Steffens med melodien Den som en gang har elsket. Og da var det hun og jeg igjen, at vi er forskjellige, og det er helt sant.

kom fram siste melodi, og det Engdahls med melodien En siste gang, og dette blir siste melodi. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos, og så sier vi jo på gjenhør da. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Knock out yourself, eller yourself out. Så ønsker Terje og Radio Kos velkommen til nok en country-time. Og den vi spilte var jo av Toby Keith, som kom ut i 2005. Og vi fortsatte med Jake Worthington og en låt fra 2023 som heter Closing Time. Den på debutalbumen hans.

Jake Worthington går vi videre med Gary Allen. Han født I California I 1967 og begynte karrieren sin I 1996. Og den jeg har funnet, den kom ut I 2003, og albumet heter See If I Care, og låten Don't Look Away.

Did All The Good Old Timers Go? Ja, ja. Der sitter en av de bak spakene her da, og skal spille noe som gammelt. Jeg har fått litt oppfordringer på litt eldre ting, da skal vi selvfølgelig vareta det, men jeg kan ikke love at det blir bare det. Men vi fletter inn i det vanlige opplegget, fletter vi inn noe gammelt. Den første Skeeter Davis, The End Of The World, kom ut i 1962.

Skeeter Davis, hun hadde jo en del samarbeid med Bobby Bear. De ble spilt inn album i sammen. Og hvorfor ikke ta jeg av han også da? 1963, 500 miles away from home.

en som Buck Owens hadde mye samarbeid med på sine siste leveår, det var Dwight Yoakam, og da skal vi spille han også. I 2014 ga han ut et album som heter Population Me, og låten jeg har valgt, den heter If Teardrops Were Diamonds.

Det var da umiskjennelig at det var Willy Nelson med der. Det står ikke på skjermen min, så jeg beklager. Jeg hadde ikke mulighet til å oppgi det, men nå har vi gjort det. I 2018 så ble det spilt inn et album som heter Restoration, The Songs of Elton John and Bernie Taupin. Og det er det en gjeng med countryartister som har lagt, og de tar Elton John sine sanger og lager litt country ut av det. Jeg har spilt noe tidligere, men den har jeg ikke spilt. Det er den en veldig populær Elton John som heter Sad Songs, her sunget av Dierks Bentley.

Neste artist, han har mye hår og mye skjegg og heter Jamie Johnson. Født i Alabama i 1975 og startet sin karriere i 2005. I 2008 så ga han ut albumet That Lonesome Song. Og der synger han om at døra alltid er åpen. The door is always open.

Det var for de som liker stilgitar. Da skal vi litt tilbake igjen i tid. Eagles helt i starten i 1970, de startet i 72 vel, men denne kom ut i 73 og hette 21.

0: fra Eagles og møbe til fra Eagles går vi over til Jim Reeves og I Guess I'm Crazy. Den kom ut samme år han datt ned med fly.
1: I guess I'm crazy for love.
0: Det var i 1964.

Da jeg tok med en av mine favoritter I dag også, han heter jo Kate Whitley og spilte inn albumet LA to Miami I 1985. Derifra kommer Nobody in his right mind would have left her.

Så var vi alt kommet til siste låt i dag, og det en dame som skal få slutte av i dag. Hun heter Tanya Tucker, og kom ut med Delta Dawn i 1972. Og med den sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut i dag, det var Rock and Roll Kiss av den amerikanske countrymusikeren, låtskriveren og skuespilleren fra Portland i USA, Ronnie McDowell. Men nå skal vi over til en svensk sanger og låtskriver. Han har også vært vokalist i Vikingene, det var i 1973-1979, og så ble det solokarriere, nemlig Stefan Bosch. Og her kom formannen med melodien Adress Rosenhill.

Så skal vi over til en country-sanger til, men han fra Florida i USA. Det en sanger og gitarrist, og han gitt ut 70 singles, nemlig Hank Locklin. Og her får man med Melin A Good Woman's Love.

Så skal man over til Sverige igen, og der plukket ut en artist som heter Lee Eriksson i lag med Stockholm Orkestra, The King Bees, og her får man fremført melodien med Lucky Diamond.

Så tar vi turen til Danmark, der har vi ikke vært I dag. Ned til Aarhus, og der har vi en fantastisk flink blues- og rock'n'roll kvinne som heter Michelle Birkeballe. Og her på denne melodien nå som vi skal få høre, har hun med seg en som heter Chris Gray, og melodien On My TV.

Så skal vi ta turen til Belgia. Det en artist som kaller seg for Bandit. Og her skal vi få en med Melin Sleepless Wonder.

Så skal vi til Canada. Der er det et kanadisk orkester. Det ble kanadisk-amerikansk, for de flyttet senere til USA. Og når de slo igjennom skikkelig. Men de startet opp i Toronto i 1967, og de spiller rock og blues og folkemusikk. Det er nemlig Orkester The Band. Og her kommer de med melodien The Wait.

Ja, vi skal fortsette med litt amerikansk countrymusikk. Og da har jeg plukket ut en artist som heter Billy Currington, og i lag med den kjente Willie Nelson, to store, populære amerikanske countrymusikere. Og her får vi de med melodien Hard to be a Hippie.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk. Du har plukket ut et orkester som spiller både rock og country rock, og det er nemlig The Smokehouse, og melodien vi skal få høre Mr. So and So.

så skal vi over til litt norsk musikk. Det er en norsk artist som heter Anne Nørsli. Nørsli heter hun. Og hun slo igjennom med plata Bygdalivet i 2004. Og her skal vi få henne med melodien Harry.

Ja, det var Harry av den norske artisten Anne Nørsti. Så skal vi over til litt svensk musikk igjen. Da har jeg plukket ut et svensk danseband som heter Mike Algrens, og her kommer de med melodien «Livet har varit gott mot mig».

Så skal vi over til en norsk amerikaner som var født i Brevik. Mor var norsk og faren var amerikaner. En fantastisk artist, nemlig Steve Nicklaus, som gikk bort i fjor bare 57 år gammel. Han var vokalist, pianist, låtskriver, og han sang både rock, gospel og popmusikk. Men her skal vi få han med Melin Blue Yodel No. 4.

Så skal vi over til litt latinmusikk, og da har jeg plukket ut brasiliansk duo av de to karene João Mineiro og Marciano. Og på portugisisk er melodienes Ainda obtém chulei de sandade.

Så skal vi over til USA igjen, og et countryband igjen. Og da plukker vi ut et som startet opp i 1988 i Nashville, Tennessee, og de holdt på til 1997, nemlig Little Texas. Og her får vi de med melodien God Bless Texas.

Så skal vi over til et norsk band som startet opp i 1964, og de hadde mange hits på 60-tallet. Det var nemlig Mojo Blues Band, og her kommer de med Alligator Walk.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg vil takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut mitt favoritt svenske danseband som startet opp så tidlig som 1960, nemlig Flamingo Kvintetten. Og her skal vi få de I melodien Kjærlighetsbrev I sanden. Ha det bra, og på gjenhør!

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

Hei, hei. Hjertelig velkommen til nye musikktimen på Radio Kos. Jeg åpner med Tove Widerbergs denne kvar. Og da skal jeg og du videre med mer fine musikk, vet du. En guttemann som heter Jantje Smith kommer her til deg med nydelige. Koser deg den timen sammen med meg da på Radio Kos.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

Toens kijkers en investors, hjertelig velkommen til fredagsdans på Radio Kos. Klokken passerer 22, med noen få minutter som alltid var likt, så fikk du hele uka lengt deg til fredag, som betyr åpningen av programposten, som sagt fredagsdansen. Masse herlig flott musikk skal vi servere deg den neste timen. Vi kan også minne om to nye som kommer klokka 10:30. Og i dag så kommer det nok mer enn to nye, vil jeg tro. For dette en fredag jeg ikke har opplevd på lenge. Da har jeg kommet ny musikk fra i arkivet her, fra så mye i dag. Vi kan nevne Kontrast, vi kan nevne Lasse Stefans, vi kan nevne Date. Altså, jeg kunne nevnt flere, men det er så mye, så jeg må jo rett og slett bare... rett og slett spiller noe av det nye, så i dag så vil du nok i løpet av disse timene få musikk du ikke har hørt før og mer enn rundt 10:30. Nå kommer det. Vi bare kaster oss over musikkkarusellen videre med og ønsker deg som sagt velkommen. Jeg håper du har fylt opp kaffekoppen din eller glasset ditt for den saks skyld. Håper du får noen herlige flotte to timer med masse herlig flott danseband-musikk. Og så er du lov å gå opp av sofaen og danse litt på gulvet, hvis du måtte føle for det. Neste blir litt herlig flott musikk fra Striplers, og jeg tror på kjærligheten.

Den fikk med striplås. Jeg tror på kjærligheten, og den kjærligheten, ha? En litt herlig, det kribler litt ekstra godt i magen, ha? Vi skal bare fortsette musikkarusellen med. Vi skal uten dine åndes fag, låten. Og det er Titanics som ligger klart.

Det fikk med Titanix uten dina andetag, Tone lett og elegant ut. Du lytter på Koseradioen, Radio Kos. Her kan vi kose oss. Du finner oss på DAB, og det er radio døgnet rundt. Hver midlige fredag i to fulle timer fra 22.00 frem til midnatt, så får du programposten Fredagsdansen. Vi skal få med oss Elin Eriksson, og ja, det siste du gjorde...

Der fikk med Eline Eriksson det. Det siste du gjorde, vet du hva, denne stemmen, vakkert, spår du undertegnet i alle fall. Dette synes jeg fantastisk. I tillegg til masse andre flotte gode stemmer, men dette bare nydelig å høre på. Det ikke så lenge siden jeg snuflet over denne damen og sendte en mail og fikk en rekke gode låter og lagt meg på meningslist og så kommer det noe nytt, så får jeg nok det i posten, vil jeg tro. Herligt, herlig god musikk i alle fall. Maj-Britt og Palomas ligger nå klar på våre spillelister, og en nylig låt, Farvel, Farvel.

Der fikk vi meg, Brita og Palomas. Farvel, farvel her på radioen. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da bare søker du etter oss i søkefeltet på din Facebook. Jeg ser på klokka. Det på tide med litt annonser fra våre annonsører. Opp mot de annonsene så skal du få Wilhelm Johansen.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der fikk vi Arvingene det, og 100 dager var titel på denne herlige godlåten der. Før det så fikk du litt annonser ifra våre annonsører. Det som nå ligger klar en herlig flott låt ifra gruppen Sakarina, og da skal vi høre melodien Sokker med Sakarina på. Dette er en låt som jeg en stund siden jeg hørte den, jeg husker den veldig godt fra 90-tallet med en eller annen makrolig gruppe.

Fintech med Zakarina, det sockar med Zakarina på Kosradion. Vi kan kose oss, och det gör vi till fredagsdansen i aften här. Vi ska nå kikke på klokka. Oj, u er halv 11. Det betyr to nye, det. To nye i arkivet. Og to rykende ferske låter som ble sluppet ved midnatt, natt til i dag, i tillegg i dag. Og ja, Finn Erlandsen blir først ut, og melodien med kjem ifra Skåla.

Finn Erlandsen det. Vi kommer ifra Skåla, serverte med deg som låt nummer 1 av 2 din i arkivet denne uken. Og som jeg sa innledningsvis, denne uken litt spesiell, for det så mye nytt som puttet inn i mapper norsk-svensk danseband denne fredagen. Så da blir nok presentert med et par ekstra, men da skal jeg gi litt, en liten hint om at dette også noe nytt som ble slått i dag. Så har du litt cool kontroll på det. Vet du hva? Lasse Stefans fikk også noe herligt ifra i dag, og da er det Hei, frøken, som er det.

Hei, frøken sommer, Lars Stefans, denne herlige fredagskvelden. Ja. Vi skal opp imot litt annonser fra våre annonsører. Blant annet så skal vi få Torleifs saksofon, og det er gruppen Titanics som ligger klar. Og de har vært innom litt tidligere i kveld også, men hva gjør vel det?

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Der fikk Melin Eriksson og en artist som var innom litt tidligere i sendingen. Som jeg sa, for ikke så veldig lang tilbake, så fikk jeg noen låter av det, og jeg synes det vakkert. Ja. Vi skal bevege oss videre. Vi skal da få med oss Mikke Ahlgrens melodien Elsker de så, er titelen.

Der fikk vi ingen en mix. Du kom og du gikk. Vi skal nå få med oss gruppen Sanex her i det klokken begynner å nærme seg med stormskritt 11. Her skal du få melodien Husvagn semester.

0: semester.
1: Perfekt med Sannex, husvagnsemester her på Koseradioen, Radio Kos. Vi skal opp imot hele timen. Nå serverer det gruppen Holidays. Og med din en sjans til.

ønsker deg hjertelig velkommen til time 2, klokken nummer 23 denne fredag 26. juni, og fredagsdansen på Radio Kos lytter du på i studio frem til midnatt med Jan Einar Vestersjø. Her fikk du Engdahl som åpner denne time 2, og tid at børja leva var titlen på denne herlige godåten der. Sjekk gjerne ut Radio Kos sine nettsider, da går du inn på radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio, du finner en diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Nå skal vi få med Skandinavia, min barndoms grønne dal.

Der fikk vi Skandinaviene, min barndoms Grønnedal, som tonet lett og elegant ut her. Ifra Skandinavia så det Karen Moen som ligger klar, og hun skal fremføre melodien om Odelsgutt.

Der fikk vi Karen Moen det, og Odelsgut var titelen på denne herlige gode låten der. Vi skal bevege oss videre, og da ligger gruppen Torino klar på våre spillelister her i Radio Kos sitt studio i Sandnes. Jeg kan si en stjerne falle.

Der fikk du Torino. Jeg kan se en stjerne falle her på radioen. Jeg sa innledningsvis i sendingen i dag at dette en fredag jeg ikke har opplevd på lenge. Masse ny musikk som puttet ned i mailboksen i morgentimene i dag. Det gjaldt danseband. Og det var rett og slett såpass mye at vi rett og slett spiller litt mer ny musikk i time 2 også. For første nye du får i timen 2, det gruppen Date. De svenske, og melodien Vägen hem titeln på.

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Donnes det, og melodien På en regnig altan var titlen. Vi skal bevege oss videre, vi skal få med oss gruppen Pegasus, og de skal fremføre låten for dere på denne kvelden i kveld. Tom for tid.

Der fikk vi Pegasus, det, melodien Tom for tid. Vi skal bli oss videre I vår musikalske vandring. Vi skal tilbake til litt mer ny musikk. Og Lasse Stefans var med innom I første timen som kom ut med noe nytt. Det mer nytt av Lasse som kommet inn I arkivet I dag. Og en låt som nå ligger killer. Jeg lever I en drømmeverd. Med som sagt, Lasse Stefans.

0: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.
4: Dette er Radio Kos.
0: Koseradioen.

Det var noe rynlig falskt ifra kontrast det. Mitt liv I dette landet som vi serverte deg denne fredagen. Vi kikker på klokka, så har vi ja, noen minutter igjen. Vi har plass til I hvert fall noen låter før med Rune Vidnat. Og da tar vi med oss Hans Peters. Og melodien «Jeg glemmer deg aldri».

Det fikk med Hans Petter Ofte. Jeg glemmer deg aldri var titel på denne herlige gode låten der. Vi skal nå få med oss neste siste låt for meg i dag og programbossen Fredagsdansen. Det Fernandos og This Is My Life.

Det jeg fikk med Fernandos, This is my life. Jeg er Nene Vestersjø, sier straks tusen hjertelig takk for å følge. Etter midnatt nå så får du non-stop musikk frem til klokken blir 10 på lørdags førmiddag. Da det Sonja som kommer inn i studio og starter det hele, og så går det slag i slag gjennom hele lørdagen. Kan også minne om søndagens ønskekonsert fra 13 til 15. Meg er Nene Vestersjø i studio, jeg har med meg Jan Sigve Åsland. Det skjer altså på søndag mellom 13 og 15, da det musikkønsker og hilsner som står for tur. Da siste låten for denne utgaven av fredagsdansen Sanders og en kvinne fra i går opp imot hele timen. Så godt, drømsøtt og på gjenhør.